9450576223324. Ano ne ahoma mienu ayedi fa frefo no. Ofreba na patron watwe ho afi radio no ho na komo na ayede ohun sa de no.